0: mangler op til højme. Lige til højme jysk.fr. Og spiller op. Søg også en tilbudsplage af jysk.fr. Vælger vi ikke. Vi tager op med der lærer dig fra budget larger. Jysk. Og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nil der er bagkaldt. Economics vil brugt af flere end 1000 fyrirtøkende fyrir, og hæve nek hver fyrir måneder. Det bøyt at du kjøtt deg om i gang, skipene ser øynfald av bruka, eller gjør øtlom fyrirsk om vidskiftum, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme oss under jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidar.
1: Kyrve, einasta förska mineralvattnet.

om at følge traditionen. Alle ender store øjne og bliver ved med at glo. Gider ikke at snakke, hvis du er størrelse 15 i sko. Har ikke lyst til at blive, men det er mit eget problem. Der er så meget, jeg vil sige. År siden vi har ses. Står i rygerummet, så er det kabinen. Men det er fint, har en stemme i hovedet, der siger, jeg skal ringe og sige, du er min. Ligesom fuck